tu wa ba o loko DJ Martin o temi tope Martins mo fi yin sile la ye aye ni won pada wa ba gbogbo yin jo mejo titi igba na te tun ma gbo tuntun Kolade Alabi lo nkin yin wipe a tu wa ba